Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Hai cu Smile FM.
1: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sound.
0: Hai cu hituri. Hai să fim number one. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

Tiesto. Pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
0: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța igienei personale. Igiena personală este esențială pentru prevenirea bolilor și menținerea sănătății. Spălarea regulată a mâinilor cu apă și săpun, igiena orală prin periajul dinților de cel puțin 2 ori pe zi și curățarea corectă a pielii sunt pași importanți pentru a rămâne sănătos. De asemenea, schimbarea regulată a hainelor și evitarea contactului cu suprafețele murdare contribuie la menținerea unei bune igiene personală. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without.
1: Smile FM. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Germania descoperă aerul condiționat pe calea cea mai grea, prin nopți tot mai calde și veri care nu mai seamănă cu cele de acum câteva decenii. În Statele Unite, aproximativ 90% dintre locuințe au aer condiționat, dar în Germania procentul este de doar 6%. Diferența vine din clima de până acum, din case construite pentru ierni reci și reticența față de consumul mare de energie. Pe măsură ce valurile de căldură devin mai dese, cererea se schimbă rapid. În Germania, interesul pentru aparate de răcire a crescut cu 75% între 2019 și 2024. Problema este că multe clădiri vechi sunt greu de adaptat, iar mulți oameni stau cu chirie și nu pot instala sisteme fixe. Costurile la energie și impactul asupra mediului complică și mai mult decizia. De limpede, Europa de Nord intră într-o etapă în care răcirea locuinței nu mai poate fi tratată ca un lux, ci ca o nevoie de sănătate publică.
4: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie, veselie facem!
5: Matinal fără scandal, cu Andrei Dumitrașcu!
2: Bună dimineața!

0: despre mușchi vizibili, ci despre ani câștigați în stare mai bună. Un studiu pe aproape 150.000 de adulți urmăriți până la 30 de ani arată că exercițiile de forță pot fi asociate cu un risc mai mic de deces prematur. Intervalul cel mai bun a fost de 90 până la 120 de minute pe săptămână. Beneficiile au fost mai clare pentru bolile cardiovasculare și pentru afecțiunile neurologice, inclusiv demența. Peste 2 ore pe săptămână, avantajele nu au mai crescut semnificativ. Cele mai bune rezultate au apărut când exercițiile de forță au fost combinate cu mers rapid în not, ciclism sau altă mișcare aerobică. Mușchii ajută la reglarea glicemiei, reduc inflamația și scad riscul de căderi la vârste înaintate. Limpede. 2 sesiuni scurte de forță pe săptămână alături de mișcare aerobică pot susține nu doar forma fizică, ci și longevitatea.
1: Alright, here we go. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Michel Platini a deschis un nou front juridic împotriva lui Gianni Infantino, omul care a ajuns la șefia FIFA după căderea lui. Fostul președinte UEFA îl acuză pe actualul lider FIFA de denunț calomnios și trafic de influență. Platini susține că manevrele din 2015 l-au scos din cursa pentru conducerea fotbalului mondial. Cazul pornește de la plata a 2 milioane de franci elvețieni primită de Platini de la FIFA, scandal care i-a blocat ascensiunea. Francezul a fost achitat definitiv în Elveția în august 2025. Acum cere și despăgubiri de la FIFA pentru prejudiciile pe care spune că le-a suferit. Platini îl acuză pe Infantino și pe foști oficial FIFA că au folosit acuzații nefondate ca să-l elimine din competiție. E limpede. Platini nu mai luptă pentru o funcție, ci pentru verdictul public asupra felului în care a fost scos din jocul puterii.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova.

0: Deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Modificările legislative care vor permite achiziționarea cartelelor SIM preplătite doar în baza unui act de identitate au fost dezbătute în Parlamentul de la Chișinău. Proiectul guvernului a fost votat în prima lectură cu 67 de voturi, dar pe fondul unor critici privind termenul și modul de implementare. Proiectul elaborat de Ministerul Afacerilor Interne stabilește obligația furnizorilor de servicii de comunicații electronice mobile de a identifica utilizatorii în cazul cartelelor SIM preplătite. Cetățenii vor furniza datele din actul de identitate, iar acestea vor fi verificate prin intermediul sistemului informațional Registrul de Stat al Populației. Identificarea utilizatorilor va putea fi realizată prin mai multe metode, la punctele de vânzare, online, prin semnătură mobilă sau prin alte mijloace digitale de identificare. Mai mulți deputați au criticat inclusiv faptul că perioada de implementare de un an este mult prea mare. Citez: în opinia mea, 12 luni este un termen mult prea mare. Trebuie să discutăm între prima și a doua lectură să vedem de ce e nevoie de tocmai 12 luni. Ați făcut referire la stațiile PECO, pe de altă parte, competența, a declarat Vasile Grădinaru, deputat PAS. Autoritățile susțin că anonimatul oferit de aceste cartele este frecvent exploatat în fraude, escrocherii și apeluri false. În ultimii 5 ani, escrocheriile financiare și campaniile de phishing, inclusiv schema cunoscută drept ruda implicată în accident, au provocat prejudicii estimate la până la 100 de milioane de lei. Proiectul de lege va fi propus Parlamentului spre examinare în lectura a doua. Aproape 1000 de persoane au depus anul trecut reclamații la Comisia Națională a Pieței Financiare, cele mai multe vizând creditele și depozitele bancare. Potrivit instituției, intervențiile au contribuit la recuperarea sau anularea unor sume de peste 4 milioane de lei în favoarea consumatorilor. Potrivit raportului CNPF, în 2025 au fost înregistrate 914 petiții, dintre care 532 au vizat sectorul creditelor și depozitelor, 159 asigurările, iar 107 serviciile de plată și schimb valutar. Urma intervenției acțiilor instituției în sectorul creditării au fost restituite sau anulate creanțe de aproximativ 3,4 milioane de lei. În domeniul asigurărilor au fost acordate despăgubiri suplimentare de circa 877 de mii de lei, iar utilizatorii serviciilor de plată și schimb valutar au recuperat peste 218 mii de lei. Pe lângă examinarea petițiilor, CNPF a oferit consultanță telefonică, unde au fost soluționate peste 3300 de solicitări și a desfășurat campanii de informare privind educația financiară și prevenirea fraudelor. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a instalat 14 puncte de reabilitare anticaniculă în 7 raioane ale țării, în contextul temperaturilor ridicate. Acolo, persoanele afectate vor putea primi asistență. Potrivit unui comunicat al ICSU, punctele de reabilitare au fost amenajate pe 28 iunie în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în Hâncești, Găgăuzia, Cahul, Ialoveni, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă și Cimișlia. Corturile sunt destinate persoanelor expuse îndelung temperaturilor ridicate în timpul deplasărilor sau celor care prezintă simptome de deshidratare. Acolo cetățenii pot primi apă, se pot adăposti de soare și pot solicita la nevoie ajutor medical sau intervenția serviciilor de urgență. Salvatorii îndeamnă populația să evite expunerea prelungită la soare, mai ales în orele de vârf, pentru a preveni izolația și șocul termic. În caz de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze serviciul 112. Satele rămân, primăriile se unesc. Acest lucru înseamnă mai mulți bani gestionați împreună și servicii mai bune pentru toți cetățenii. Mesajul a fost transmis de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, care a publicat un video explicativ despre reforma administrației publice locale. Oficialul a subliniat că reforma va permite creșterea bugetului local și crearea unor primării mai puternice. Potrivit celor mai recente informații prezentate de autorități, până în prezent, circa 790 de primării din țară sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară. La sfârșitul lunii ianuarie, guvernul a anunțat lansarea procesului de pregătire a reformei administrației publice locale, partea eforturilor de modernizare a administrației și de îmbunătățirea serviciilor publice. Ulterior, autoritățile au organizat consultări publice ample, în urma cărora a fost prezentat conceptul reformei. Parlamentul a aprobat recent modificări legislative care simplifică și îmbunătățesc procesul de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale. Potrivit autorităților, schimbările au fost elaborate după consultări la care au participat peste 4500 de primari și cetățeni. Urmează datele meteo. Vremea va rămâne caniculară și în prima zi a lunii iulie. Potrivit meteorologilor, cerul va fi predominant senin pentru teritoriul țării, iar în sud va fi variabil. Precipitații nu se prevăd, iar vântul va sufla din est slab până la moderat. Pe parcursul nopții, temperaturile minime vor oscila între 19 și 24 de grade, iar pe timpul zilei maximele vor atinge valori cuprinse între 33 și 36 de grade, menținând disconfortul termic ridicat. Totodată, pe teritoriul întregii țări este menținut.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
6: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
1: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Într-o liniște apăsătoare, un pian începe să cânte, iar versurile evocă amintiri și emoții profunde. Așa începe See You Again, piesa care a devenit un omagiu emoționant pentru actorul Paul Walker.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. După tragicul accident din 2013 în care și-a pierdut viața Paul Walker, echipa filmului Furious 7 a dorit o melodie care să-i aducă un tribut. Charlie Puth, un tânăr compozitor la început de drum, a fost unul dintre cei 50 de artiști invitați să compună o piesă. Inspirat de pierderea unui prieten apropiat într-un accident similar, Puth a compus refrenul și melodia piesei în doar 10 minute. El a mărturisit: mă gândeam la prietenul meu care a murit într-un mod foarte asemănător. Impresionați de sinceritatea și emoția melodiei, producătorii au ales-o pentru coloana sonoră. Wiz Khalifa a fost invitat să contribuie cu versuri rap, adăugând cântecului profunzime. El a declarat: a fost multă inspirație din refrenul lui Charlie, a fost important să ne asigurăm că este o celebrare a vieții.
1: I wrote this song for Sam Smith, Adele, Eminem, Skylar Grey, Chris Brown, Lil Wayne. They all auditioned to sing it. I was never intended to be the artist on this song. I had actually never seen a Fast and Furious movie before. I remember what was going through my mind at the time, just how cool it was to be part of something that we all knew was going to be so big.
0: Lansată pe 10 martie 2015, See You Again a dominat topurile, petrecând 12 săptămâni pe primul loc în Billboard Hot 100 și obținând certificarea Diamond în Statele Unite ale Americii. Videoclipul oficial a devenit unul dintre cele mai vizionate pe YouTube, cu peste 6 miliarde de vizualizări. See You Again rămâne un simbol al prieteniei și al amintirilor, demonstrând puterea muzicii de a uni suflete și de a vindeca.

dăm muzică bună. Bună dimineața. Smile FM.

versiunile cu Windows 11, chiar și când utilizatorii nu îl cer explicit. Compania pregătește instalarea automată a aplicației Microsoft 365 Copilot după ce în martie renunțase tocmai la această idee. Diferența importantă este că utilizatorii din spațiul economic european nu intră în această politică, datorită regulilor europene privind consimțământul. Microsoft spune că vrea să facă funcțiile AI mai ușor de găsit și folosit. În practică, aplicația poate apărea prin actualizările Microsoft 365 fără descărcare manuală separată. Cei care nu o vor trebuie să o blocheze din timp sau să o dezinstaleze după instalare. Pentru administratorii IT, schimbarea înseamnă politici suplimentare pe mai multe calculatoare. E limpede. Microsoft tratează Copilot ca pe o parte tot mai greu de evitat din Windows, iar Europa rămâne una dintre puținele zone unde utilizatorul primește mai mult control.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: 3. Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
1: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
0: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
1: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
3: și facem petrecere ca la carte.
2: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosmo.
3: Distracție garantată!
2: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
3: Și atenție!
2: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo, un an de gust, voie bună și oameni fain.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașină. Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
9: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 068 474 446.
2: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șofer

0: profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938. La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: George Clooney are deja un nume pentru următorul James Bond. Callum Turner. Actorul britanic de 36 de ani este văzut de Clooney ca potrivit pentru rolul lui 007 după colaborarea lui la The Boys in the Boat. Argumentul lui este simplu. Turner este britanic, carismatic și are prezența necesară pentru una dintre cele mai urmărite francize din cinema. Callum Turner a apărut în Fantastic Beasts, Assassin's Creed, Masters in the Air și Eternity. Clooney spune că actorul nu și-a ales doar proiecte comerciale, ci roluri care l-au ajutat să iasă din zgomotul industriei. Turner rămâne prudent și spune că nu știe mai mult decât publicul despre alegerea noului Bond. Următorul film va fi regizat de Denis Villeneuve, cunoscut pentru Dune. E limpede. Lupta pentru noul James Bond nu ține doar de un nume celebru, ci de actorul care poate duce franciza într-o nouă etapă, după Daniel Craig.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

0: Samsung pregătește Galaxy S27 Ultra ca pe un telefon care nu trebuie doar să pornească aplicații rapide, ci să ducă AI-ul greu direct în buzunar. Modelul ar putea folosi stocare UFS 5.0, adică memorie internă care citește și mută datele mult mai repede. Pentru utilizator asta înseamnă aplicații mai rapide, editare foto mai fluentă, jocuri mai stabile și funcții AI care nu se blochează la prima sarcină serioasă. Noua stocare ar fi de aproximativ 2 ori mai rapidă decât generația actuală și cu 40% mai eficientă energetic. Samsung ar putea combina această memorie cu procesoare pe 2 nanometri și răcire cu lichid. Răcirea contează pentru că telefoanele puternice încetinesc automat când se încălzesc prea mult. Cu un sistem mai bun, S27 Ultra ar putea păstra viteza ridicată mai mult timp. E limpede. Samsung vrea ca viitorul său vârf de gamă să fie pregătit pentru AI, jocuri și video fără compromisul clasic al supraîncălzirii.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Trecut de Oppenheimer și a devenit cel mai profitabil film biografic din istorie. Producția despre Michael Jackson a ajuns la 977 de milioane de dolari la box office la nivel mondial. Recordul anterior era deținut de filmul lui Christopher Nolan cu 975 de milioane de dolari. Michael a depășit și Bohemian Rhapsody, filmul despre Queen, care strânsese 911 milioane. Rolul principal este jucat de Jafar Jackson, nepotul artistului. Filmul urmărește ascensiunea lui Michael Jackson de la Jackson 5 până la statutul de rege al popului. Debutul a fost și el uriaș, cu 217 milioane de dolari la nivel global. E limpede. Filmul Michael confirmă că numele lui Michael Jackson rămâne una dintre cele mai puternice mize comerciale din cinemaul biografic.
1: Turn the radios up. This is... Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
3: E simplu!
4: Taxi!
0: Formezi 0269-93-777 și... pac!
3: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
3: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
3: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
5: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
6: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
7: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
8: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Grijă până la capăt.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor.
9: Alo, sunt eu, foamea.
10: A, da? Ia stai o leacă.
9: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți, totul proaspăt gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
11: Taxi, Taxi Lova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Transferurile de bani efectuate de moldovenii din străinătate au atins în luna mai 2026 cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată pentru această perioadă anului, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. În luna mai, prin intermediul băncilor comerciale, au fost transferate 161 milioane de dolari, cu 23% sau peste 30 de milioane de dolari mai mult decât în aceeași lună din 2025, când remitențele au însumat 130 de milioane de dolari. Totodată, valoarea înregistrată în mai depășește precedentul record pentru această lună, stabilit în mai 2022, când moldovenii au trimis acasă 152 milioane de dolari. Datele BNM arată că tendința de creștere se menține pe parcursul întregului an. În primele 5 luni ale anului 2026, transferurile de mijloace bănești au totalizat aproximativ 815 milioane de dolari, comparativ cu 657 milioane în aceeași perioadă din anul trecut. Datele statistice relevă că numărul moldovenilor care muncesc peste hotare se ridică estimativ la 1 milion, iar migrația zilnică este de circa 80 de persoane. Sala de plen a legislativului s-a transformat pentru o zi într-o arenă a cunoștințelor. Studenții Universității de Stat din Moldova au făcut echipă cu deputații și s-au întrecut într-un quiz interactiv despre activitatea Uniunii Europene. Concursul cunoștințelor a fost organizat în ajunul Zilei Internaționale a Parlamentarismului. Câștigătorii au primit invitația oficială de a asista la următoarea ședință în plen a Parlamentului de la Chișinău. În competiție au participat 4 echipe, fiecare reunind un grup de studenți și câte un deputat. Studenții din echipa Albinuțele au făcut o echipă cu deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Ludmila Damciuc. În ultima probă, participanții au avut sarcina de a crea un slogan care să includă anumite cuvinte cheie asociate cu activitatea Parlamentului. Victoria a fost adjudecată de echipa care și-a anticipat succesul încă de la bun început, nominându-se sugestiv învingătorii. Alături de ei s-a aflat parlamentarul Alexander Berlinski. Ziua Internațională a Parlamentarismului este marcată anual pe 30 iunie, fiind stabilită de Organizația Națiunilor Unite pentru a evidenția rolul parlamentelor în democrație și guvernare. Calificativul risc moderat obținut de Republica Moldova în indicele global al torturii 2026 maschează vulnerabilitățile majore. În 4 din cele 7 domenii evaluate, riscul este considerabil, cele mai mari probleme fiind înregistrate la condițiile de detenție, abuzurile polițienești, impunitate și drepturile victimelor. Astfel, nota generală oarecum pozitivă maschează probleme structurale grave, atenționează Asociația Promolex, care a colectat datele pentru Republica Moldova. Tortura și tratamentele inumane sunt interzise și pedepsite de Codul Penal al Republicii Moldova, conform angajamentelor internaționale. Totuși, aplicarea legii rămâne slabă, constată Promolex. Aproape 300 de cauze penale pentru tortură și relele tratamente comise de agenți publici au fost înregistrate în anul trecut. Procurorii au pornit 76 de anchete, dintre care 9 au vizat incidente produse chiar în interiorul inspectoratelor de poliție, inclusiv un caz cu implicarea unui minor. Relele tratamente sunt comise deseori în momentul reținerii, fiind documentate bătăi, lovituri și presiuni psihologice. Pentru a schimba această situație, Promolex recomandă, între altele, crearea unui organ civil independent de supraveghere a poliției, care să ancheteze plângerile de tortură și rele tratamente. Prevenirea torturii rămâne o prioritate, iar mai multe recomandări formulate de Promolex sunt deja în proces de implementare, inclusiv transferarea asistenței medicale din penitenciare către Ministerul Sănătății, combaterea subculturii criminale și revizuirea legislației privind aplicarea forței, a precizat Ministerul Justiției. O fetiță de 12 ani a preluat controlul unui autoturism aflat în mers în momentul în care mama sa și-a pierdut cunoștința la volan. În ciuda situației periculoase, copilul a rămas calm și a sunat imediat la numărul de urgență 112. În timpul apelului, fata a informat operatorul că mama sa este inconștientă și a descris situația din mașina aflată încă în mișcare. Potrivit Direcției Regionale a Ministerului de Interne din Pernic, incidentul a avut loc în jurul prânzului. În timp ce se deplasau din Sofia către Pernic, mama fetei a leșinat brusc la volan, lăsând vehiculul să ruleze pe autostradă fără un șofer conștient. Serviciile de urgență au coordonat rapid intervenția, implicând fata, operatorii de dispecerat, polițiști din cadrul celui de-al doilea departament regional de poliție și Direcția Regională a Ministerului de Interne din Pernic. Pe tot parcursul incidentului, copilul a urmat instrucțiunile primite, continuând să controleze vehiculul. Autoritățile au precizat că fetița a reușit să mențină controlul asupra mașinii, ghidându-o în siguranță pe banda de urgență și oprind-o folosind sistemul start-stop al vehiculului. Acțiunile ei au prevenit ceea ce ar fi putut deveni o coliziune gravă pe autostradă. Odată ce mașina a fost oprită în siguranță, echipajele de medicale au sosit și au acordat ajutor mamei. Acesta a fost ulterior transportată la spital, unde medicii au stabilit că suferise un accident vascular cerebral. Urmează datele meteo. Vremea va rămâne caniculară și în prima zi a lunii iulie. Potrivit meteorologilor, cerul va fi predominant senin pentru teritoriul țării, iar în sud va fi variabil. Precipitații nu se prevăd, iar vântul va sufla din est slab până la moderat. Pe parcursul nopții, temperaturile minime vor oscila între 19 și 24 de grade, iar pe timpul zilei maximele vor atinge valori cuprinse între 33 și 36 de grade, menținând disconfortul termic ridicat. Totodată, pe teritoriul întregii țări este menținut codul galben de caniculă. Autoritățile recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare în orele amiezii, să se hidrateze corespunzător și să limiteze activitățile desfășurate în aer liber în intervalele cu temperaturi extreme.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Pastila de știință, cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi la Pastila de Știință vorbim despre o invenție simplă și genială, inspirată direct din natură. Ariciul de prindere, cunoscut și sub numele de Velcro. Totul a început în 1941, când un inginer elvețian pe nume George de Mestral s-a întors dintr-o plimbare prin pădure împreună cu câinele său. Observând cum micile fructe de brusture s-au prins de hainele lui și de blana câinelui, a fost curios să afle cum funcționează acest mecanism natural de prindere. La microscop a văzut că fructele aveau cârlige mici care se agățau de fibrele hainelor, un sistem natural de prindere și agățare. Așa a venit ideea să creeze un material artificial care să imite acest fenomen. După ani de muncă și experimente, în 1955, George de Mestral a brevetat Velcro-ul, un sistem compus din două benzi, una cu cârlige mici, cealaltă cu bucle. Când sunt presate una peste alta, cele două suprafețe se agață și rămân fixate, dar pot fi desfăcute ușor. Numele Velcro vine din combinația a două cuvinte franțuzești, velour, adică catifea, și crochet, adică cârlig. Sistemul a fost folosit inițial în echipamentele NASA, dar a ajuns rapid în haine, încălțăminte, rucsacuri, dispozitive medicale și chiar în industria auto. Este un exemplu perfect de biomimetică, adică tehnologie inspirată de natură. Un morman de scaieți a dus la una dintre cele mai utile și răspândite invenții ale secolului 20. Cine ar fi crezut că o plimbare prin pădure și câțiva scaieți pot da naștere unei revoluții în prindere? Sunt Ovidiu Munteanu și te aștept și mâine la o nouă pastilă de știință, pentru că marile idei apar uneori din cele mai mici întâmplări.

0: timpul care pot părea soluția perfectă când vrei să acoperi traficul, sfărăitul sau zgomotele din casă. Muzica relaxantă, zgomotul alb sau podcasturile pot ajuta somnul, dar urechea nu e făcută să stea astupată toată noaptea. Medicii spun că obiceiul este în general sigur, dacă volumul rămâne redus și urechile sunt sănătoase. Riscurile apar mai ales la căștile introduse în ureche, care pot păstra umezeala și favoriza infecțiile. Ele pot împinge cerumenul mai adânc și pot irita pielea din canalul auditiv. Volumul mare, folosit ale întregi, poate afecta auzul, iar anularea zgomotului poate acoperi alarme importante. Variante mai sigure sunt căștile speciale pentru dormit, modelele peste ureche, bentițele cu difuzoare sau sunetul redat lângă pernă. E limpede. Somnul cu sunet poate ajuta, dar căștile trebuie folosite cu volum mic, urechi uscate și pauze atunci când apară durere, mâncărime sau disconfort.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei la matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

0: morgă până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
2: Nu e un playlist obișnuit. E playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: asculți selecție specială Vibe garantat pe Smile FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

9:25, haideți să vedem ce ne pregătesc astrele pentru astăzi. Este prima zi din luna iulie și începem cu zodia Berbec. Ziua vine cu energie și dorința de a rezolva lucruri amânate. La serviciu ai șansa să te faci remarcat prin inițiativă. În plan sentimental, o discuție sinceră poate elimina un conflict mai vechi. Spre seară, acordă-ți timp pentru relaxare. Taur, astăzi este important să nu iei decizii pripite, mai ales când vine vorba de bani. Ai ocazia să primești o veste bună din partea unei persoane apropiate. În familie se anunță o atmosferă armonioasă, iar un gest de afecțiune va fi apreciat. Gemeni, comunicarea este punctul tău forte. Vei reuși să convingi oameni importanți și să deschizi uși către noi colaborări. În dragoste, spontanitatea îți aduce momente plăcute. Evită însă promisiunile pe care nu le poți respecta. Rac, intuiția te va ghida în alegerile de astăzi.

0: Este o zi potrivită pentru a pune ordine în planurile personale și pentru a clarifica situații care te-au preocupat în ultima perioadă. O veste legată de familie îți va aduce liniște. Leu, ai parte de apreciere și susținere din partea celor din jur, un proiect profesional începe să dea rezultate, iar în plan financiar pot apărea oportunități interesante. În relația de cuplu, sinceritatea va întări legătura. Iar eu vă dau încă o muzică, încă o pauză de muzică, de fapt, pentru că urmează Iuliana Beregoi și apoi, abia apoi, vin eu cu partea a doua horoscopului.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Așa, un pic mult am așteptat partea a doua horoscopului. Ce să facem dacă stelele nu se grăbesc? Dar noi revenim și continuăm cu zodia Balanță. Creativitatea și diplomația îți aduc succes. Poți primi o invitație sau o propunere care îți schimbă planurile într-un mod pozitiv. În dragoste este momentul ideal pentru a petrece mai mult timp alături de persoana iubită. Scorpion, concentrează-te pe obiectivele importante și evită conflictele inutile. Cineva îți poate cere ajutorul sau sfatul. Din punct de vedere financiar, este bine să analizezi atent orice investiție înainte de a lua o decizie. Săgetător, ai chef de schimbare și aventură. O deplasare sau o întâlnire neașteptată îți poate aduce inspirație și oportunități noi. În plan sentimental, sinceritatea și optimismul vor face diferența. Capricorn, responsabilitățile sunt numeroase, dar reușiți să le gestionați cu succes. Eforturile depuse în ultimele săptămâni încep să fie răsplătite. Nu neglija timpul petrecut alături de familie care îți oferă echilibru. Vărsător, ideile originale atrag atenția celor din jur. Este o zi favorabilă negocierilor și proiectelor de viitor. În plan personal, o conversație deschisă poate rezolva o neînțelegere și poate apropia două persoane. Și încheiem predicțiile astrale cu zodia Pești. Sensibilitatea și empatia te ajută să înțelegi mai bine nevoile celor din jur. Ai ocazia să faci un pas important într-un proiect personal. Spre seară, relaxarea și timpul petrecut cu cei dragi îți vor încărca bateriile. Și sfatul zilei e cu cât se poate de bun. Prima zi a lunii iulie este potrivită pentru noi începuturi, stabilirea unor obiective clare și luarea unor decizii care pot influența pozitiv perioada următoare. Ai încredere în propriile forțe și profită de oportunitățile care apar, valabil pentru toate zodiile din horoscop. Ladies and
1: gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. N-asculți și pe smilefm.md.
2: Hey, yo, what's up, everybody? 2 to 4 8 to the end. Ha, ha, ha.

0: Dragii mei, am revenit aici pe finalul primei ore de Ritmul Zilei să vă dau și calendarul pentru 1 iulie, adică să vorbim și un pic despre evenimentele și sărbătorile zilei. Este Ziua Internațională a Glumei, International Joke Day, o zi dedicată umorului și bunei dispoziții. Este Ziua Internațională a Reggae-ului, International Reggae Day, sărbătoare dedicată muzicii reggae și influenței sale culturale la nivel mondial. Este Ziua Mondială a Arhitecturii, în unele țări este marcată astăzi și se ține conform tradițiilor locale. În Republica Moldova nu avem declarată vreo sărbătoare națională astăzi, dar nu-i nimic, noi ne facem dacă este nevoie, însă putem să trecem la evenimentele istorice. Pe 1 iulie 1960, Somalia își proclamă independența și ia naștere Republica Somalia. În 1963 este înființat codul poștal modern în Statele Unite, adică zip code. În 1991, în această zi, se desființează oficial pactul de la Varșovia, alianța militară a statelor comuniste din Europa de Est. În 1997, Hong Kong revine sub suveranitatea Chinei după 156 de ani de administrație britanică. Dacă vă întrebați cine s-a născut în această zi, ei bine, Pamela Anderson, actriță și model canadian. Carl Lewis, atlet american, multiplu campion olimpic și mondial. Dan Aykroyd, actor, comedian și scenarist canadian. Și Debbie Harry, cântăreață, lidera trupei Blondie. E, cam acestea sunt evenimentele, dragilor, pentru astăzi. Dacă aveți și voi ceva de sărbătorit, nu aveți decât să ne lăsați mesaj pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 060 307 030.
1: You're listening to your number one hit radio station, Smile FM. Happy music.
2: Turn it up.
3: Smile.

No drama, no drama, no drama. Armele jos pe față, arama. Azi suntem noi, noi cu adevărat. Azi ne iubim cum am vrut de fapt. Tu mă duci în alte lume. O faci fără vreun efort. Cu tine pânzele sunt sus și restul

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu-mi vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură sub egida Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare anunță lansarea unei campanii de informare și consultare dedicată producătorilor agricoli, asociațiilor de profil, prestatorilor de servicii și reprezentanților autorităților publice locale din întreaga țară. Campania se va desfășura în perioada 8 iulie-24 iulie și are drept scop informarea fermierilor cu privire la oportunitățile de finanțare disponibile, precum și prezentarea noilor mecanisme și reguli de accesare a sprijinului oferit prin programul strategic al politicii agricole 2026-2030. În cadrul sesiunilor organizate în teritoriu, reprezentanții vor prezenta măsurile de sprijin disponibile pentru anul curent, condițiile de eligibilitate și modalitățile de accesare a finanțărilor, oferind totodată răspunsuri la întrebările participanților. Entitățile invită persoanele interesate să participe activ la aceste sesiuni de informare și consultare pentru a beneficia de informații actualizate privind noile oportunități oferite sectorului. Pe data de 14 iulie, la ora 10, se vor desfășura sesiuni în Hâncești, iar la ora 14 în Leova, inclusiv pe data de 24 iulie, la ora 10 în Cimișlia, iar la ora 14.30 în Cantemir. Partidul Acțiune și Solidaritate a transmis un mesaj prin care își asumă oficial responsabilitatea prin modul în care a gestionat criza generată de scandalul de la întreprinderea de stat Moldața. Anunțul semnat de liderul formațiunii Igor Grosu vine după aproape două săptămâni de dezvăluiri succesive privind salarii disproporționate plătite unor angajați apropiați cercului președintei Maia Sandu și a unor oficiali ai Partidului de Guvernământ. Scandalul a pornit de la o anchetă a ziarului de gardă publicată pe 18 iunie, care a arătat că directorul Moldața, Dumitru Vanghel, ar fi inclus în CV informații nereale despre o presupusă carieră de pilot la Air Canada. Vanghel a fost demis ulterior de Agenția Proprietății Publice. În aceeași anchetă a ieșit la iveală că Anastasia Taborceanu, verișoara președintei Maia Sandu, ocupa funcție de purtătoare de cuvânt a întreprinderii și încasa potrivit datelor publicate sume care ajunseseră la aproximativ 120.000 de lei lunar, de aproape 8 ori peste salariul mediu pe economie. Taborceanu și-a depus demisia pe 23 iunie, promițând să restituie sporurile încasate, iar câteva zile mai târziu a demisionat și sora ei, Tatiana Batin, care conducea cabinetul președintelui Parlamentului Igor Grosu. Potrivit comunicatului PAS, formațiunea a decis în cadrul Biroului Permanent Național retragerea calității de membru de partid pentru Anastasia Taborceanu, precum și excluderea din partid a lui Mihai Bondari, Petru Bondari și Lilia Coică. Petru Bondari este actualul director general interimar al întreprinderii de stat Metal Feroz și fost lider al organizației teritoriale PAS din Dubăsari. Comunicatul recunoaște explicit faptul că încrederea publică a fost afectată și că orice declarație venită acum din partea partidului riscă să fie primită cu neîncredere. Agenția Națională pentru Sănătate Publică a anunțat că la 12 pacienți a fost confirmată infecția cu salmonela, în urma unui focar de toxinfecție alimentară în rândul participanților la evenimente organizate în perioada 22-26 iunie, într-un hotel în municipiul Chișinău. Potrivit ANSP, în total au fost afectate 36 de persoane, inclusiv un copil. Investigațiile de laborator au confirmat prezența infecției la 12 persoane. Celelalte probe biologice sunt în proces de examinare. Autoritățile au menționat că sunt vizați participanți la evenimente organizate cazate în hotel, cât și persoane cazate în instituție. Pentru gestionarea focarului, echipa multidisciplinară formată din specialiști ai ANSP, Centrului de Sănătate Publică Chișinău și Subdiviziunii Teritoriale pentru Siguranța Alimentelor Chișinău au întreprins mai multe măsuri: reovizată anchetarea epidemiologică a focarului, izolarea și tratamentul specializat al bolnavilor, depistarea activă a persoanelor cu semne clinice de boală diareică acută și supravegherea medicală, prelevarea și investigarea probelor biologice de la bolnavi pentru identificarea agentului patogen, prelevarea probelor de produse alimentare și a testelor de salubritate. Ministerul Sănătății reamintește populației că respectarea regulilor de igienă alimentară este esențială pentru prevenirea toxi-infecțiilor alimentare. În acest context, specialiștii recomandă spălarea mâinilor cu săpun și apă înainte de prepararea și consumul alimentelor, consumul alimentelor preparate termic și păstrate în condiții corespunzătoare, evitarea produselor alimentare cu termen de valabilitate expirat sau provenite din surse neautorizate, spălarea minuțioasă a fructelor și legumelor înainte de consum, păstrarea separată a alimentelor crude de cele gata pentru consum, pentru a preveni contaminarea încrucișată.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
5: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Într-o liniște apăsătoare, un pian începe să cânte, iar versurile evocă amintiri și emoții profunde. Așa începe See You Again, piesa care a devenit un omagiu emoționant pentru actorul Paul Walker.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. După tragicul accident din 2013 în care și-a pierdut viața Paul Walker, echipa filmului Furious 7 a dorit o melodie care să-i aducă un tribut. Charlie Puth, un tânăr compozitor la început de drum, a fost unul dintre cei 50 de artiști invitați să compună o piesă. Inspirat de pierderea unui prieten apropiat într-un accident similar, Puth a compus refrenul și melodia piesei în doar 10 minute. El a mărturisit: mă gândeam la prietenul meu care a murit într-un mod foarte asemănător. Impresionați de sinceritatea și emoția melodiei, producătorii au ales-o pentru coloana sonoră. Wiz Khalifa a fost invitat să contribuie cu versuri rap, adăugând cântecului profunzime. El a declarat: a fost multă inspirație din refrenul lui Charlie, a fost important să ne asigurăm că este o celebrare a vieții.
1: I wrote this song for Sam Smith, Adele, Eminem, Skylar Grey, Chris Brown, Lil Wayne. They all auditioned to sing it. I was never intended to be the artist on this song. I had actually never seen a Fast and Furious movie before. I remember what was going through my mind at the time, just how cool it was to be part of something that we all knew was going to be so big.
0: Lansată pe 10 martie 2015, See You Again a dominat topurile, petrecând 12 săptămâni pe primul loc în Billboard Hot 100 și obținând certificarea Diamond în Statele Unite ale Americii. Videoclipul oficial a devenit unul dintre cele mai vizionate pe YouTube, cu peste 6 miliarde de vizualizări. See You Again rămâne un simbol al prieteniei și al amintirilor, demonstrând puterea muzicii de a uni suflete și de a vindeca.

0: selection of music.
1: It's the sound
0: we love.
1: Smite FM.
2: Dragi prieteni, uite că e a doua oră de ritmul zilei. Sper că aveți parte de o zi frumoasă până acum și că oriunde sunteți, Smile FM Moldova vă aduce zâmbetul pe buze. Noi suntem aici în direct și pregătim o ediție cu totul specială. Peste doar câteva momente, studioul nostru se va umple de voie bună pentru că ne trec pragul niște prieteni de-ai noștri. Vom sta la povești despre muzică, despre proiectele lor, despre ceea ce îi inspiră și, bineînțeles, vom descoperi și câteva surprize pe care le-au pregătit pentru ascultătorii Smile FM Moldova. Așa că dați volumul puțin mai tare, rămâneți alături de noi și bucurați-vă de această după-amiază, de fapt de această amiază, na, că eu mă gândesc deja să plec acasă împreună cu Smile FM și cu prietenii noștri. Rămâneți alături, nu uitați, dacă cumva ieșiți acum din mașină, conectați-vă pe aplicația Smile FM Romede și purtați-ne cu voi oriunde sunteți.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la preț.

0: totul mai bun ca acasă. Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
1: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5. Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Am revenit și o dăm pe descoperiri în continuare, pentru că una din ele a fost făcută de cercetătorii germani, care ar putea deschide noi perspective în tratarea leziunilor cerebrale și a bolilor neurodegenerative. În urma unor studii realizate pe peștele zebră, oamenii de știință au identificat un mecanism necunoscut până acum de regenerare a țesutului cerebral. Mai exact, au demonstrat că după traumatisme severe, apariția unor noi celule nervoase este posibilă doar în prezența unei reacții inflamatorii controlate. Rezultatele publicate în prestigioasa revistă Science oferă indicii importante pentru dezvoltarea unor viitoare tratamente destinate afecțiunilor creierului uman. Echipa de cercetare coordonată de Michael Brandt de la Universitatea Tehnică din Dresda explică faptul că, spre deosebire de oameni, peștele zebră are capacitatea de a-și reface țesutul cerebral fără formarea cicatricilor, chiar dacă și în cazul său apare inflamația după o leziune. Cercetătorii speră că înțelegerea acestui mecanism natural de regenerare va contribui în viitor la dezvoltarea unor terapii inovatoare pentru pacienții cu traumatisme cerebrale sau boli precum Alzheimer. Smile FM. Happy Music.

0: dragii mei, nu putem evita și subiectul căldurilor de afară. E bine, canicula din Europa produce efecte spectaculoase chiar și asupra unei dintre cele mai cunoscute monumente din lume. Din cauza temperaturilor extreme, turnul Eiffel din Paris s-a înălțat cu aproximativ 10 cm, iar vârful său și-a modificat ușor direcția de înclinare. Fenomenul este perfect normal, spun specialiștii. Fierul din care este construit turnul se dilată atunci când este încălzit și revine la dimensiunile obișnuite odată cu scăderea temperaturii. Potrivit inginerului și arhitectorului Bernard Lemoine, la o temperatură de aproximativ 40 de grade Celsius, celebra construcție poate deveni cu până la 10 cm mai înaltă. Și poziția soarelui are un rol important. Pe parcursul zilei, diferitele laturi ale turnului se încălzesc pe rând, se dilată ușor, iar acest lucru face ca vârful să se curbeze discret. Modificările sunt atât de mici încât nu pot fi observate cu ochiul liber și nu reprezintă un pericol pentru structură. Totuși, experții avertizează că pe termen lung, valurile de căldură tot mai frecvente, asociate schimbărilor climatice, ar putea accelera uzura metalului. În aceste zile, Franța se confruntă cu temperaturi care depășesc în unele regiuni pragul de 40 de grade.
1: Smile FM. Happy Music.

Dragii mei, uite că am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și de informațiile utile. Ați ascultat muzică bună și cu

0: știri și informații. Nu uitați să vizitați și site-ul smilefm.md. Vă doresc o zi liniștită, multă sănătate și cât mai multe motive de zâmbet. Vă îmbrățișez, vă pup, vă pupicesc și da, și ne auzim și mâine. Pa, pa!
1: Smile FM. Happy Music.

0: La Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
1: Yummy!
2: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Modernizarea transportului rutier și armonizarea legislației naționale cu standardele UE au fost principalele teme discutate în cadrul ședinței Comitetului pentru Antreprenoriat în sectorul transporturilor, organizată de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Evenimentul a reunit aproximativ 50 de reprezentanți ai autorităților publice, mediului de afaceri și asociațiilor profesionale, constituind o platformă de dialog privind provocările și reformele din domeniul transporturilor. În deschiderea ședinței, președintele Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Sergiu Harea, a prezentat rezultatele activității comitetului și a subliniat importanța consolidării cooperării dintre sectorul public și cel privat pentru identificarea unor soluții eficiente în domeniu. Între subiectele abordate s-au numărat reducerea costurilor de conformare pentru operatorii economici, digitalizarea proceselor administrative prin implementarea sistemului digital ECEMT, dezvoltarea competențelor profesionale în transportul rutier, precum și perfecționarea cadrului normativ pentru serviciile de expediție și logistică. La reuniune a participat și viceprim-ministrul, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea, care a prezentat prioritățile autorităților în domeniul transporturilor și măsurile planificate pentru alinierea legislației Republicii Moldova la acuizul comunitar. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul proiectului regional Consolidarea rutelor comerciale durabile și digitale a conceptelor logistice între țările parteneriatului estic și cu Uniunea Europeană, finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și implementat de GIZ. Dublu seism din Venezuela, care a făcut peste 1700 de morți și 10.000 de dispăruți, a distrus mai mult de 58.000 de clădiri în regiunile afectate, potrivit unei evaluări efectuate de cercetători americani pe baza imaginilor satelitare. Conform calculelor bazate pe comparații între imagini satelitare, aproximativ 58.870 de clădiri au fost probabil avariate sau distruse în zonele afectate. Potrivit unei analize realizate pe baza acestor date, în 10 orașe Venezuela, mai mult de 20% dintre clădiri au fost probabil avariate sau distruse. ruse. Este vorba în principal despre localități din statul La Guaira, situate într-o regiune costieră la nord de Caracas. Procentul clădirilor potențial avariate sau distruse ar putea chiar să depășească 50% în Urimar, Carabelada și Macuto. În Catia la Mar, un oraș din același stat, avarii potențiale au fost reperate la peste 7400 de clădiri, reprezentând aproximativ o treime din totalul clădirilor din oraș. În total, circa 180 de municipalități sunt afectate în diverse grade. Pe 24 iunie, în Venezuela, s-au produs două cutremure puternice cu magnitudinea de 7,2 și 7,5 grade pe scara Richter. Venezuela se află într-o zonă seismică activă, unde placa tectonică din Caraibe se întâlnește cu placa sud-americană, potrivit Institutului Geologic al Statelor Unite. În anul 1812, aproximativ 30.000 de oameni au murit când un cutremur puternic a provocat distrugeri pe scară largă în orașele Merida și Caracas. Ulterior, în 1967, un alt seism major a lovit capitala Caracas, provocând moartea a 240 de persoane. Nichita Popescu, un tânăr originar din Republica Moldova, a fost arestat în Germania sub suspiciunea că ar fi încercat să fondeze o organizație teroristă de extremă dreapta cu obiectivul de a provoca destabilizarea statului român și instaurarea unui regim inspirat de ideologia național-socialistă. Nichita Popescu a fost reținut în regiunea Enns, în sud-vestul Germaniei, de către polițiștii locali și din Renania-Palatinată, a anunțat parchetul federal al Germaniei. Potrivit anchetatorilor, acesta este suspectat că, începând cu 2023, a încercat să creeze o structură extremistă care viza prăbușirea statului român și înlocuirea acestuia cu un model de tip național-socialist în România. În același timp, procurorii susțin că el ar fi vizat recrutarea de adepți, în special tineri vorbitori de limba română, prin intermediul unor canale de mesagerie online. Închetatorii îl acuză că ar fi administrat două canale online folosite pentru propagandă extremistă și pentru îndemnuri la acțiuni violente, inclusiv vandalism, atacuri incendiare și alte fapte grave îndreptate împotriva unor grupuri vulnerabile. De asemenea, în anchetă se arată că ar fi fost distribuite materiale cu instrucțiuni privind fabricarea de explozibili și dispozitive incendiare. Cazul a fost adus în atenția publicului și în urma unor investigații jurnalistice care au legat numele lui Popescu de o rețea online denumită Unitatea 731, descrisă ca o grupare neonazistă activă în mediul digital, orientată către recrutarea de tineri din regiune. Nichita Popescu urmează să fie prezentat unui judecător de instrucțiune de la Curtea Federală de Justiție, care va decide dacă va dispune arestarea sa preventivă. Ancheta este în desfășurare.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: și soare. Smile FM. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: Piesei numărul 3. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
1: și face petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gheri Cosma.
1: Distracție garantată!
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de Prosecco din partea casei.
1: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini. Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
1: E simplu!
0: Taxi! Formezi 0269-93777 și pac!
1: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
1: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
2: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci.

0: suntem extraordinari. Împreună! Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța igienei personale. Igiena personală este esențială pentru prevenirea bolilor și menținerea sănătății. Spălarea regulată a mâinilor cu apă și săpun, igiena orală prin periajul dinților de cel puțin 2 ori pe zi și curățarea corectă a pielii sunt pași importanți pentru a rămâne sănătos. De asemenea, schimbarea regulată a hainelor și evitarea contactului cu suprafețele murdare contribuie la menținerea unei bune igiene personală. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
5: În grădina lui Ion toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin, în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașină.
8: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
10: Alo, sunt eu, foamea.
11: A, da? Ia stai o leacă.
10: Smash Burger.
8: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
12: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
8: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
13: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil.
8: Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
14: Începând cu 1 iulie, femeile din Republica Moldova se vor pensiona la împlinirea vârstei de 62 de ani. Pragul de pensionare crește cu 6 luni față de cel anterior, în conformitate cu calendarul de majorare treptată a vârstei de pensionare. Stagiul complet de cotizare necesar pentru femei este de 34 de ani. Totodată este menținută facilitatea de pensionare anticipată pentru femeile care au născut sau adoptat și au crescut cel puțin 5 copii până la vârsta de 8 ani. Acestea beneficiază de o reducere cu 3 ani a vârstei standard de pensionare, ceea ce înseamnă că începând cu 1 iulie se vor putea pensiona la 59 de ani. Potrivit legislației, vârsta de pensionare pentru femei crește anual pe 1 iulie cu câte 6 luni până va ajunge la 63 de ani, egală cu cea stabilită pentru bărbați. În cazul acestora, pragul de pensionare stabilit în 2019 rămâne neschimbat. Un copil în vârstă de 13 ani și-a pierdut viața în urma unui grav accident produs în raionul Leova. Tragedia s-a produs la intersecția drumului regional G99 cu drumul local care face legătura între satele Cătile, Răducan și Tomai. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, în accident au fost implicate un automobil și bicicleta condusă de minor. În primele cercetări, copilul ar fi ieșit pe traseul principal de pe un drum secundar, moment în care s-a produs impactul. În urma coliziunii, băiatul a suferit traumatisme extrem de grave și a fost transportat de urgență la spitalul raional Leova. Din nefericire, medicii nu au reușit să-i salveze viața, acesta decedând la scurt timp după internare. Șoferul automobilului a fost testat alcool scopic, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii desfășoară în continuare cercetări pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Ministerul Apărării și Centrul Estonian de Investiții în Apărare au încheiat acordul cadru și contractul privind achiziționarea peste 100 de unități de tehnică militară de ultimă generație pentru Armata Națională de la compania Rochelle din Canada. Acțiunea este parte a pachetului de asistență pentru anii 2022-2025 destinat consolidării capacităților de mobilitate și transport a Armatei Naționale, implementat cu sprijinul Uniunii Europene prin intermediul programului Instrumentul European pentru Pace. Vehiculele achiziționate urmează a fi livrate până luna mai 2027. În cadrul unei întrevederi cu reprezentanții companiei implementatoare, ministrul apărării Anatolie Nosat i-a mulțumit pentru receptivitate și deschidere, evidențiind importanța sprijinului consistent al Uniunii Europene la consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Testele de gimnaziu și bacalaureat susținute de 6 elevi au fost anulate. Decizia a fost luată de Comisia Națională de Examene după ce s-a depistat că elevii respectivi au făcut intervenții în lucrări în timpul depunerii contestațiilor. Neregulile au fost depistate la probele de matematică și limba și literatura română pentru gimnaziu și la geografie pentru bacalaureat. Potrivit autorităților, fraudele au fost descoperite prin compararea lucrărilor depuse la contestații cu versiunile scanate și arhivate în etapa inițială de evaluare. Drept urmare, au fost audiați președinții mai multor centre de examene din raioanele Ialoveni, Strășeni și Telenești, precum și ai unui centru de bacalaureat din Chișinău. Ministerul Educației atenționează că persoanele care admit sau facilitează fraude la examene riscă sancțiuni disciplinare, iar în unele cazuri pot fi sesizate și instituțiile de drept. Elevii ale căror lucrări au fost anulate vor putea susține din nou examenele în sesiunea următoare, în condițiile prevăzute de regulament. Între timp, autoritățile menționează că verificările privind respectarea regulilor de integritate continuă, iar rezultatele finale ale examenelor naționale vor fi publicate pe 3 iulie. Urmează datele meteo. Vremea va rămâne caniculară și în prima zi a lunii iulie. Potrivit meteorologilor, cerul va fi predominant senin pe întreg teritoriul țării, iar în sud va fi variabil. Precipitații nu se prevăd, iar vântul va sufla din est slab până la moderat. Pe parcursul nopții, temperaturile minime vor oscila între 19 și 24 de grade, iar pe timpul zilei maximele vor atinge valori cuprinse între 33 și 36 de grade, menținând disconfortul termic ridicat. Totodată, pe teritoriul întregii țări este menținut codul galben de caniculă. Autoritățile recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare în orele amiezii, să se hidrateze corespunzător și să limiteze activitățile desfășurate în aer liber în intervalele cu temperaturi extreme.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
7: Salutare tuturor! Am trecut linia de mijloc a săptămânii, iar din acest moment totul devine mai simplu și mai relaxat. Până la ora 17, emisiunea În Pas cu Tine își deschide oficial porțile. Fără introduceri lungi, fără discuții plictisitoare, doar vibrație pură, ritmuri alese pe sprânceană și acea energie de care aveați nevoie ca să încheiați ziua cu un zâmbet. La microfon este Vlăduț, gata să apese butonul de start și haideți să dăm drumul la muzică și să facem din această după-amiază cea mai bună parte a zilei.
0: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
4: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ciahân, cu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. După tragicul accident din 2013 în care și-a pierdut viața Paul Walker, echipa filmului Furious 7 a dorit o melodie care să-i aducă un tribut. Charlie Puth, un tânăr compozitor la început de drum, a fost unul dintre cei 50 de artiști invitați să compună o piesă. Inspirat de pierderea unui prieten apropiat într-un accident similar, Puth a compus refrenul și melodia piesei în doar 10 minute. El a mărturisit: mă gândeam la prietenul meu care a murit într-un mod foarte asemănător. Impresionați de sinceritatea și emoția melodiei, producătorii au ales-o pentru coloana sonoră. Wiz Khalifa a fost invitat să contribuie cu versuri rap, adăugând cântecului profunzime. El a declarat: a fost multă inspirație din refrenul lui Charlie, a fost important să ne asigurăm că este o celebrare a vieții.
1: I wrote this song for Sam Smith, Adele, Eminem, Skylar Grey, Chris Brown, Lil Wayne. They all auditioned to sing it. I was never intended to be the artist on this song. I had actually never seen a Fast and Furious movie before. I remember what was going through my mind at the time, just how cool it was to be part of something that we all knew was going to be so big.
0: Lansată pe 10 martie 2015, See You Again a dominat topurile, petrecând 12 săptămâni pe primul loc în Billboard Hot 100 și obținând certificarea Diamond în Statele Unite ale Americii. Videoclipul oficial a devenit unul dintre cele mai vizionate pe YouTube, cu peste 6 miliarde de vizualizări. See You Again rămâne un simbol al prieteniei și al amintirilor, demonstrând puterea muzicii de a uni suflete și de a...

0: Radioul vostru este fixat pe frecvența 94,2 prin Hâncești sau ne prindeți clar pe 89,9 în Iova, înseamnă că sunteți exact unde trebuie. Un salut mare și pentru cei care ne ascultă la distanță, online pe smilefm.md sau prin aplicația noastră Smilefm RoMD. Știți sentimentul acela când prinzi un val de semafoare verzi și totul merge brici? Exact așa o să sune și playlistul nostru de astăzi. Urcăm volul mai sus și lăsăm piesele bune să dicteze ritmul călătoriei voastre.
1: Smile FM. Happy Music.

cer senin și-n palme liberi ne simțeam. Eram în film și-n nori ne iubeam. Din nou zbură mândoi pe scări pile-n nori.

0: Fine FM Moldova.
1: Crazy.

0: V-ați imaginat vreodată că o legendă din cărțile de aventuri poate prinde viață? În inima junglei amazoniene din Peru există un râu legendar ascuns adânc în pădure numit Shanay Timpișca. Partea cu adevărat ciocată este că apa acestui râu fierbe la propriu, atingând temperaturi de aproape 100 de grade Celsius. Este atât de fierbinte încât localnicii îl folosesc ca apă pentru a-și face ceai. Cel mai mare mister? Nu există niciun vulcan activ pe o rază de 1000 de kilometri, apa fiind încălzită direct de adâncurile pământului. O adevărată anomalie planetară. Noi nu fierbem apa, dar încingem atmosfera cu următorul hit.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30, bară 1. Telefon 263-2-24-70.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Diamas!
2: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură sub egida Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare anunță lansarea unei campanii de informare și consultare dedicată producătorilor agricoli, asociațiilor de profil, prestatorilor de servicii și reprezentanților autorităților publice locale din întreaga țară. Campania se va desfășura în perioada 8 iulie-24 iulie și are drept scop informarea fermierilor cu privire la oportunitățile de finanțare disponibile, precum și prezentarea noilor mecanisme și reguli de accesare a sprijinului oferit prin programul strategic al politicii agricole 2026-2030. În cadrul sesiunilor organizate în teritoriul, reprezentanții vor prezenta măsurile de sprijin disponibile pentru anul curent, condițiile de eligibilitate și modalitățile de accesare a finanțărilor, oferind totodată răspunsuri la întrebările participanților. Entitățile invită persoanele interesate să participe activ la aceste sesiuni de informare și consultare pentru a beneficia de informații actualizate privind noile oportunități oferite sectorului. Pe data de 14 iulie, la ora 10, se vor desfășura sesiuni în Hâncești, iar la ora 14 în Leova, inclusiv pe data de 24 iulie, la ora 10 în Cimișlia, iar la ora 14:30 în Cantemir. Partidul Acțiune și Solidaritate a transmis un mesaj prin care își asumă oficial responsabilitatea prin modul în care a gestionat criza generată de scandalul de la întreprinderea de stat Moldața. Anunțul semnat de liderul formațiunii Igor Grosu vine după aproape două săptămâni de dezvăluiri succesive privind salarii disproporționate plătite unor angajați apropiați cercului președintei Maia Sandu și a unor oficiale ai Partidului de Guvernământ. Scandalul a pornit de la o anchetă a ziarului de gardă publicată pe 18 iunie, care a arătat că directorul Moldața, Dumitru Vanghel, ar fi inclus în CV informații nereale despre o presupusă carieră de pilot la Air Canada. Vanghel a fost demis ulterior de Agenția Proprietății Publice. În aceeași anchetă a ieșit la iveală că Anastasia Taborceanu, verișoara președintei Maia Sandu, ocupa funcție de purtătoare de cuvânt a întreprinderii și încasa, potrivit datelor publicate, sume care ajunseseră la aproximativ 120.000 de lei lunar, de aproape 8 ori peste salariul mediu pe economie. Taborceanu și-a depus demisia pe 23 iunie, promițând să restituie sporurile încasate, iar câteva zile mai târziu a demisionat și sora ei, Tatiana Batin, care conducea cabinetul președintelui Parlamentului, Igor Grosu. Potrivit comunicatului PAS, formațiunea a decis în cadrul Biroului Permanent Național retragerea calității de membru de partid pentru Anastasia Taborceanu, precum și excluderea din partid a lui Mihai Bondar, Petru Bondar și Lilia Coică. Petru Bondar este actualul director general interimar al întreprinderii de stat Metal Feros și fost lider al organizației teritoriale PAS din Dubăsari. Comunicatul recunoaște explicit faptul că încrederea publică a fost afectată și că orice declarație venită acum din partea partidului riscă să fie primită cu neîncredere. Agenția Națională pentru Sănătate Publică a anunțat că la 12 pacienți a fost confirmată infecția cu salmonela, în urma unui focar de toxinfecție alimentară în rândul participanților la evenimente organizate în perioada 22-26 iunie, într-un hotel în municipiul Chișinău. Potrivit ANSP, în total au fost afectate 36 de persoane, inclusiv un copil. Investigațiile de laborator au confirmat prezența infecției la 12 persoane. Celelalte probe biologice sunt în proces de examinare. Autoritățile au menționat că sunt vizați participanți la evenimente organizate în hotel, cât și persoane cazate în instituție. Pentru gestionarea focarului, echipa multidisciplinară formată din specialiști ai ANSP, Centrului de Sănătate Publică Chișinău și Subdiviziunii Teritoriale pentru Siguranța Alimentelor Chișinău au întreprins mai multe măsuri, care au vizat anchetarea epidemiologică a focarului, izolarea și tratamentul specializat al bolnavilor, depistarea activă a persoanelor cu semne clinice de boală diareică acută și supravegherea medicală, prelevarea și investigarea probelor biologice de la bolnavi pentru identificarea agentului patogen, prelevarea probelor de produs alimentare și a testelor de salubritate. Ministerul Sănătății reamintește populației că respectarea regulilor de igienă alimentară este esențială pentru prevenirea toxinfecțiilor alimentare. În acest context, specialiștii recomandă spălarea mâinilor cu săpun și apă înainte de prepararea și consumul alimentelor, consumul alimentelor preparate termic și păstrate în condiții corespunzătoare, evitarea produselor alimentare cu termen de valabilitate expirat sau provenite din surse neautorizate, spălarea minuțioasă a fructelor și legumelor înainte de consum, păstrarea separată a alimentelor crude de cele gata pentru consum, pentru a preveni contaminarea încrucișată.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
5: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Dacă aveți o zi plină cu sarcini care par să nu se mai termine, lăsați-mă pe mine să mă ocup de starea voastră de spirit. Până la ora 17 aici la Smile FM Moldova, eu, Vlăduț, vă asigur fundalul sonor ideal. Nu analizăm cifre, ci pur și simplu punem pe primul loc muzica de calitate și relaxarea voastră. Rămâneți cu urechile pe noi pentru că urmează momente excelente.
1: Smile FM, Happy Music.
2: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi la Pastila de Știință vorbim despre o invenție simplă și genială, inspirată direct din natură. Ariciul de prindere, cunoscut și sub numele de Velcro. Totul a început în 1941, când un inginer elvețian, pe nume George de Mestral, s-a întors dintr-o plimbare prin pădure împreună cu câinele său. Observând cum micile fructe de brusture s-au prins de hainele lui și de blana câinelui, a fost curios să afle cum funcționează acest mecanism natural de prindere. La microscop, a văzut că fructele aveau cârlige mici care se agățau de fibrele hainelor, un sistem natural de prindere și agățare. Așa a venit ideea să creeze un material artificial care să imite acest fenomen. După ani de muncă și experimente, în 1955, George de Mestral a brevetat Velcro-ul, un sistem compus din două benzi, una cu cârlige mici, cealaltă cu bucle. Când sunt presate una peste alta, cele două suprafețe se agață și rămân fixate, dar pot fi desfăcute ușor. Numele Velcro vine din combinația a două cuvinte franțuzești, velour, adică catifea, și crochet, adică cârlig. Sistemul a fost folosit inițial în echipamentele NASA, dar a ajuns rapid în haine, încălțăminte, rucsacuri, dispozitive medicale și chiar în industria auto. Este un exemplu perfect de biomimetică, adică tehnologie inspirată de natură. Un morman de scaieți a dus la una dintre cele mai utile și răspândite invenții ale secolului 20. Cine ar fi crezut că o plimbare prin pădure și câțiva scaieți pot da naștere unei revoluții în prindere? Sunt Ovidiu Munteanu și te aștept și mâine la o nouă pastilă de știință, pentru că marile idei apar uneori din cele mai mici întâmplări.

deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și preț

0: Matei numărul 3. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini: utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașina.
6: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
7: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bar.

0: 0603070 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
1: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Știați că sub pământ există o întreagă lume unde totul, de la candelabre și altare până la podele și statui, este sculptat exclusiv în soare? Vorbim despre mina Uelexka din Polonia, un labirint uriaș deschis încă în ghinievul mediu. Are o adâncime de peste 300 de metri și include chiar și un lac subteran spectaculos, dar și o catedrală uriașă de sare care a necesitat zeci de ani de muncă din partea meșterilor artiști. O capodoperă ascunsă în adâncuri. Noi rămânem la suprafață, dar coborăm ritmul pe piesa absolut superbă care începe chiar acum.
1: Smile FM, Happy Music.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: În Oceanul Pacific există o insulă mică numită Yap, unde localnicii folosesc o monedă unică în lume, discuri uriașe de piatră calcaroasă numită Rai. Aceste monede pot avea o greutate de câteva tone și un diametru de peste 3 metri. Partea bizară este că atunci când o proprietate este vândută, piatra este atât de grea încât rămâne exact în același loc, în curtea fostului proprietar. Întreaga comunitate doar acceptă verbal că piatra îi aparține acum noului cumpărător. Chiar și o piatră care s-a scufundat în ocean acum un secol este considerată în continuare valabilă ca monedă de tranzacții. O economie bazată exclusiv în încredere reciprocă. La Smile FM însă moneda noastră este fidelitatea voastră, iar valoarea vine din hiturile din difuzoare.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Modernizarea transportului rutier și armonizarea legislației naționale cu standardele UE au fost principalele teme discutate în cadrul ședinței Comitetului pentru Antreprenoriat în sectorul transporturilor, organizată de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Evenimentul a reunit aproximativ 50 de reprezentanți ai autorităților publice, mediului de afaceri și asociațiilor profesionale, constituind o platformă de dialog privind provocările și reformele din domeniul transporturilor. În deschiderea ședinței, președintele Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Sergiu Hare, a prezentat rezultatele activității comitetului și a subliniat importanța consolidării cooperării dintre sectorul public și cel privat pentru identificarea unor soluții eficiente în domeniu. Între subiectele abordate s-au numărat reducerea costurilor de conformare pentru operatorii economici, digitalizarea proceselor administrative prin implementarea sistemului digital ECEMT, dezvoltarea competențelor profesionale în transportul rutier, precum și perfecționarea cadrului normativ pentru serviciile de expediție și logistică. La reuniune a participat și viceprim-ministrul, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea, care a prezentat prioritățile autorităților în domeniul transporturilor și măsurile planificate pentru alinierea legislației Republicii Moldova la acuizul comunitar. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul proiectului regional Consolidarea rutelor comerciale durabile și digitale a conceptelor logistice între țările parteneriatului estic și cu Uniunea Europeană, finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și implementat de GIZ. Dublu seism din Venezuela, care a făcut peste 1700 de morți și 10.000 de dispăruți, a distrus mai mult de 58.000 de clădiri în regiunile afectate, potrivit unei evaluări efectuate de cercetători americani pe baza imaginilor satelitare. Conform calculelor bazate pe comparații între imagini satelitare, aproximativ 58.870 de clădiri au fost probabil avariate sau distruse în zonele afectate. Potrivit unei analize realizate pe baza acestor date, în 10 orașe venezuelene, mai mult de 20% dintre clădiri au fost probabil avariate sau distruse. Este vorba în principal despre localități din statul La Guaira, situat într-o regiune costieră la nord de Caracas. Procentul clădirilor potențial avariate sau distruse ar putea chiar să depășească 50% în Urimar, Carabelada și Macuto. În Catia la Mar, un oraș din același stat, avarii potențiale au fost reperate la peste 7400 de clădiri, reprezentând aproximativ o treime din totalul clădirilor din oraș. În total, circa 180 de municipalități sunt afectate în diverse grade. Pe 24 iunie, în Venezuela, s-au produs două cutremure puternice cu magnitudinea de 7,2 și 7,5 grade pe scara Richter. Venezuela se află într-o zonă seismică activă, unde placa tectonică din Caraibe se întâlnește cu placa sud-americană, potrivit Institutului Geologic al Statelor Unite. În anul 1812, aproximativ 30.000 de oameni au murit când un cutremur puternic a provocat distrugeri pe scară largă în orașele Mérida și Caracas. Ulterior, în 1967, un alt seism major a lovit capitala Caracas, provocând moartea 240 de persoane. Nikita Popescu, un tânăr originar din Republica Moldova, a fost arestat în Germania sub suspiciunea că ar fi încercat să fondeze o organizație teroristă de extremă dreapta cu obiectivul de a provoca destabilizarea statului român și instaurarea unui regim inspirat de ideologia național-socialistă. Nikita Popescu a fost reținut în regiunea Enns, în sud-vestul Germaniei, de către polițiștii locali și din Renania-Palatinată, a anunțat parchetul federal al Germaniei. Potrivit anchetatorilor, acesta este suspectat că, începând cu 2023, a încercat să creeze o structură extremistă care viza prăbușirea statului român și înlocuirea acestuia cu un model de tip național-socialist în România. În același timp, procurorii susțin că el ar fi vizat recrutarea de adepți, în special tineri vorbitori de limba română, prin intermediul unor canale de mesagerie online. Închetatorii îl acuză că ar fi administrat două canale online folosite pentru propagandă extremistă și pentru îndemnuri la acțiuni violente, inclusiv vandalism, atacuri incendiare și alte fapte grave îndreptate împotriva unor grupuri vulnerabile. De asemenea, în anchetă se arată că ar fi fost distribuite materiale cu instrucțiuni privind fabricarea de explozivi și dispozitive incendiare. Cazul a fost adus în atenția publicului și în urma unor investigații jurnalistice care au legat numele lui Popescu de o rețea online denumită Unitatea 731, descrisă ca o grupare neonazistă activă în mediul digital, orientată către recrutarea de tineri din regiune. Nikita Popescu urmează să fie prezentat unui judecător de instrucțiune de la Curtea Federală de Justiție, care va decide dacă va dispune arestarea sa preventivă. Ancheta este în desfășurare.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
7: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Într-o liniște apăsătoare, un pian începe să cânte, iar versurile evocă amintiri și emoții profunde. Așa începe See You Again, piesa care a devenit un omagiu emoționant pentru actorul Paul Walker.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. După tragicul accident din 2013 în care și-a pierdut viața Paul Walker, echipa filmului Furious 7 a dorit o melodie care să-i aducă un tribut. Charlie Puth, un tânăr compozitor la început de drum, a fost unul dintre cei 50 de artiști invitați să compună o piesă. Inspirat de pierderea unui prieten apropiat într-un accident similar, Puth a compus refrenul și melodia piesei în doar 10 minute. El a mărturisit: mă gândeam la prietenul meu care a murit într-un mod foarte asemănător. Impresionați de sinceritatea și emoția melodiei, producătorii au ales-o pentru coloana sonoră. Wiz Khalifa a fost invitat să contribuie cu versuri rap, adăugând cântecului profunzime. El a declarat: a fost multă inspirație din refrenul lui Charlie, a fost important să ne asigurăm că este o celebrare a vieții.
1: I wrote this song for Sam Smith, Adele, Eminem, Skylar Grey, Chris Brown, Lil Wayne. They all auditioned to sing it. I was never intended to be the artist on this song. I had actually never seen a Fast and Furious movie before. I remember what was going through my mind at the time, just how cool it was to be part of something that we all knew was going to be so big.
0: Lansată pe 10 martie 2015, See You Again a dominat topurile, petrecând 12 săptămâni pe primul loc în Billboard Hot 100 și obținând certificarea Diamond în Statele Unite ale Americii. Videoclipul oficial a devenit unul dintre cele mai vizionate pe YouTube, cu peste 6 miliarde de vizualizări. See You Again rămâne un simbol al prieteniei și al amintirilor, demonstrând puterea muzicii de a uni suflete și de a vindeca rău.

0: parte a emisiunii noastre din această miercuri. Iar asta înseamnă că e momentul să lăsați la o parte telefoanele, e-mail-urile sau listele agitate. Faceți o pauză de respirație, așezați-vă confortabil și acordați-vă câteva minute de detașare totală. Eu sunt Vlăduț și vă recomand să potriviți volumul exact la intensitatea potrivită, pentru că următoarea piesă vine cu o energie de top.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și preț.

0: numărul 3.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașina.
4: Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
6: E simplu.
4: Taxi! Formezi 0269-93777 și pac!
6: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
4: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
6: și zero bătăi de cap.
4: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
7: Ți-e foame?
8: Yummy!
7: Pizza?
8: Yummy!
7: Nuggets?
8: Yummy!
7: Inele de ceapă?
8: Yummy!
7: Desert sau salată?
8: Yummy!
4: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
8: Yummy!
9: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
10: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
9: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
10: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
11: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani

0: Am ascultat o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem cu mare, mare drag alături de voi. Continuăm programul, transmitem la mulți ani tuturor sărbătoriților, dar mai cu seamă special pentru Tatiana, cu ocazia zilei de naștere. Familia îi dorește tot binele din lume, să fie fericită, împlinită și să o ajute Bunul Dumnezeu să-și realizeze visele. Nu are foarte multe, dar speră foarte mult că o să reușească să le își îndeplinească. La mulți ani și din partea noastră, multă sănătate și tot binele din lume. Rămâneți în continuare pe frecvențele Smile FM. Nu uita că ne asculți pe 89.9, pe 94.2, pe site-ul nostru smilefm.md, în aplicația mobilă Smile FM Romedeu, poți descărca gratuit. Rămâi conectat pe cel mai super radio din țară, Radio Smile FM Moldova.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentată de Felicia Croitoru.
1: Circulația mijloacelor de transport cu masa totală mai mare de 12 tone va fi restricționată pe drumurile publice naționale în perioada 28 iunie 1 iulie, în contextul avertizărilor de cod portocaliu și cod roșu de caniculă emise de meteorologi. Potrivit autorităților, pe durata avertizărilor, vehiculele vizate nu vor putea circula între orele 10 și 20. Măsura a fost instituită pentru a proteja infrastructura rutieră de efectele temperaturilor extreme și pentru a preveni deteriorarea carosabilului. Administrația Națională a Drumurilor explică faptul că în perioadele cu temperaturi foarte ridicate, stratul de asfalt își pierde din rezistență, iar traficul greu poate provoca deformări permanente ale suprafeței carosabile. Aceste deteriorări afectează siguranța circulației și generează costuri semnificative pentru lucrările de reparație și întreținere. Totuși, restricțiile nu se aplică tuturor categoriilor de transport. Sunt exceptate vehiculele destinate transportului de persoane, cele care transportă produse alimentare perisabile, echipamente și materiale medicale, animale vii, carburanți, precum și mijloace de transport implicate în intervenții de urgență și alte activități de interes public. Autoritățile recomandă operatorilor de transport să-și planifice din timp cursele și să țină cont de restricțiile temporare pentru a evita blocajele și întârzierile. Piața muncii din Republica Moldova continuă să se confrunte cu un deficit semnificativ de personal în mai multe domenii de activitate. Potrivit datelor oficiale, la data de 26 iunie, angajatorii au declarat 13.435 de locuri de muncă vacante, ceea ce reflectă necesitatea tot mai mare de forță de muncă în sectoare esențiale ale economiei. Cele mai multe posturi disponibile sunt pentru muncitori auxiliari, cusătorese, vânzători, casieri, conducători auto, operatori și bucătari. În același timp, angajatorii sunt în căutarea unor specialiști calificați, inclusiv inspectori, medici, ingineri și experți în tehnologia informației, semn că deficitul de personal afectează atât ocupațiile de bază, cât și domeniile cu înaltă calificare. Datele mai arată că aproximativ 85% dintre locurile de muncă vacante sunt concentrate în mediul urban, în timp ce doar 15% dintre oferte sunt disponibile în localitățile rurale. Oferta de locuri de muncă se adresează persoanelor cu niveluri diferite de pregătire profesională. Sunt disponibile posturi atât pentru absolvenții de studii superioare și profesional-tehnice, cât și pentru persoanele cu studii gimnaziale sau primare, ceea ce demonstrează diversitatea oportunităților existente pe piața muncii. Specialiștii susțin că numărul ridicat al posturilor vacante este influențat de mai mulți factori, printre care migrația forței de muncă, schimbările demografice și dificultatea angajatorilor de a identifica personal calificat în anumite domenii. Ministerul Justiției va cheltui aproape 3 milioane de lei pentru lucrări de reparație capitală a blocurilor sanitare din cadrul clădirii sale administrative. Instituția a lansat o procedură de licitație deschisă în acest sens, achiziția fiind inclusă în planul anual al autorității contractante. Prin acest proiect se urmărește modernizarea integrală a blocurilor sanitare existente la toate nivelurile clădirii, lucrările urmând să acopere demisolul, parterul și cele trei etaje superioare ale edificiului. Intervențiile planificate includ demolarea finisajelor degradate, executarea unor noi din materiale rezistente la umiditate și uzură, recompartimentări interioare și înlocuirea completă a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare. O atenție deosebită va fi acordată accesibilității, proiectul prevăzând adaptarea unui grup sanitar special pentru persoanele cu dizabilități în conformitate cu normativele în vigoare.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea. La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
3: Yummy!
4: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, cu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Calimera! Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Hey! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
5: Smile FM. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Continuăm programul Cadouri Muzicale. Rămâneți alături de noi și nu schimbați frecvența. Ne întoarcem imediat.
7: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim

0: Continuăm, dragi prieteni, programul Cadouri Muzicale și următorul mesaj vine special pentru Andrei cu ocazia zilei de naștere din partea prietenilor. Îți doresc tot binele din lume, să fii fericit, împlinit și să îi ai aproape pe cei dragi ție. Să știi că ești un prieten adevărat și mereu putem să ne contăm pe sprijinul și susținerea ta. La mulți ani din partea prietenilor, la mulți ani din partea echipei noastre, multă sănătate și tot binele din lume. Dacă ai și tu un mesaj de felicitare pentru cineva drag, eu sunt aici, te aștept cu drag până la ora 20.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: La mulți ani în continuare transmitem special pentru Cristina, care astăzi împlinește 33 de ani, să fii fericită, împlinită și să îi ai aproape pe cei dragi ție. La mulți ani din partea prietenilor, dar și familia ta, care ți este și va fi alături de tine și la bine și la greu. Sincere felicitări și din partea echipei noastre, o seară liniștită în continuare alături de Smile FM. Să știi că nu ne oprim aici, dragi ascultători, și continuăm programul cu următorul mesaj de felicitare pentru Gabriel, care astăzi împlinește 34 de ani. Să fii fericit, împlinit și să îți dea Dumnezeu răbdare, pentru că asta spun prietenii, nu prea ai răbdare, dar să fii răbdător, pentru că nu peste noapte poți obține tot ceea ce îți dorești. Trebuie să muncești pentru visele tale și ele vor deveni realitate. La mulți ani cu sănătate și hai să nu vorbim despre dureri, despre aceste gânduri, dar despre momentele frumoase și despre dorința de a face bine în continuare, de a ne gândi pozitiv la ceea ce ne așteaptă să trăim pe acest frumos pământ. La mulți ani, multă, multă sănătate și tot binele din lume. Să știți că mai avem foarte, foarte puțin timp la dispoziție și special pentru sărbătoriții din această seară, așa cum a fost solicitată melodia Salutu, ascultăm în continuare pe frecvențele Smile FM Moldova. Te pup și revin imediat.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.
2: Ești gata de zbor, ești rezistentă la sol. Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Solotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Solotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
8: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
9: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
8: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
9: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
10: Ți-e foame?
11: Yummy!
10: Pizza?
11: Yummy!
10: Nuggets?
11: Yummy!
10: Inele de ceapă?
11: Yummy!
10: Desert sau salată?
11: Yummy!
6: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
11: Yummy!
6: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
12: E ca și cum am jucat un joc
13: și descoperim lumea împreună.
6: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
13: Nu vine să cred că de repede învățăm.
6: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
12: Ne vedem la Impera MD.
6: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
14: Okay.
6: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
14: Okay.
6: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
15: Două proiecte majore destinate modernizării infrastructurii educaționale și medicale din Republica Moldova vor fi implementate cu sprijinul UE și al Băncii Europene de Investiții. Acordurile de finanțare au fost semnate de Guvern și Banca Europeană de Investiții. Investițiile urmând să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru elevi și a serviciilor oferite în instituțiile medicale. Primul proiect, intitulat Reabilitarea și modernizarea școlilor din Moldova, are o valoare totală de 51 milioane de euro și prevede renovarea și modernizarea 20 de instituții de învățământ din întreaga țară. suma totală, 3,5 milioane reprezintă grantul oferit de UE, 8 milioane de euro constituie contribuția Republicii Moldova prin planul de creștere economică, iar 40 de milioane de euro sunt acordate sub formă de împrumut de către Banca Europeană de Investiții. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a declarat că proiectul va contribui la reducerea supraaglomerării școlilor din municipiul Chișinău și la dezvoltarea unei rețele de instituții model la nivel național. Potrivit autorităților, aproximativ 14.000 de elevi vor beneficia direct de investițiile planificate. Cel de-al doilea proiect vizează creșterea eficienței energetice în sectorul sănătății și presupune reabilitarea 10 spitale publice de importanță națională. Inițiativa este susținută printr-un grant suplimentar de 10 milioane de euro oferit de UE. În cadrul proiectului, instituțiile medicale vor fi dotate cu sisteme moderne de ventilare și panouri fotovoltaice menite să reducă consumul de energie și să îmbunătățească condițiile de tratament și muncă. Autoritățile susțin că cele două proiecte reprezintă unele dintre cele mai importante investiții recente în infrastructura educațională și medicală din Republica Moldova, având drept scop creșterea calității serviciilor publice și îmbunătățirea condițiilor pentru cetățeni. 8 din 10 produse destinate copiilor sunt ultraprocesate, arată datele unui studiu din Franța. Astfel, la nivel mondial, precum și în Republica Moldova, se atestă o creștere a obezității în rândul copiilor și adolescenților. Pe lângă modul sedentar de viață, devin arti și produsele nesănătoase consumate. Tot ce există în formă naturală, brută, nu sunt produse ultraprocesate, susține specialista, care a enumerat câteva dintre produsele care nu trebuie să fie consumate, în special de copii: iaurturile cu fructe, înghețata, biscuiții, napolitanele, pizza, hamburgerii, cartofii pai, covârcei, plăcintele. Produsele ultraprocesate favorizează un impact destul de mare asupra sănătății, avertizează specialista Elena Robu. Potrivit directoarei Asociației Ce Consum Eu, de la vârstă fragedă, copiilor li se oferă piureuri de fructe, precum și iaurturile cu fructe, care sunt ultraprocesate și conțin mult zahăr. Iată de ce este important să fie citită eticheta produsului înainte de a fi procurat, susține Elena Robu. Totodată, aceasta a tras atenția că sunt foarte multe produse magazine pe eticheta cărora este mențiunea produse pentru copii, cum ar fi mezeluri, salamuri, cremvuști, ouă, dar dacă nu vă uitați atent pe etichetă, găsiți aceleași aditive periculoși ca și mezelurile tradiționale. Consumatorii pot face schimbarea. Produsul care conține aditiv alimentar mai bine să fie lăsat pe raft, recomandă directoarea Asociației Ce Consum Eu. În felul acesta, marile companii producători vor analiza și vor oferi produse de calitate mai bune pentru sănătate și solicitate pe piață. Alertă în insule din Grecia din cauza unui pește extrem de periculos, toxic pentru organism, care vine foarte aproape de mal și atacă turiști. Probleme serioase sunt în Marea Egee, iar guvernul elen a solicitat intervenția de urgență a Comisiei Europene. Acest pește nu trebuie mâncat sub nicio formă pentru că conține o toxină foarte periculoasă pentru organism. Acest pește a venit din Africa și este în Grecia, în mai multe insule, mai ales în Creta și în Elvia, a explicat medicul Nikos Koudonis. El a declarat că acest pește a ajuns și până la Atena, unde a mușcat o turistă acum câteva zile. Urmează datele meteo. Vremea va rămâne caniculară și în prima zi a lunii iulie. Potrivit meteorologilor, cerul va fi predominant senin pe întreg teritoriul țării, iar în sud va fi variabil. Precipitații nu se prevăd, iar vântul va sufla din est slab până la moderat. Pe parcursul nopții, temperaturile minime vor oscila între 19 și 24 de grade, iar pe timpul zilei maximele vor atinge valori cuprinse între 33 și 36 de grade, menținând disconfortul termic ridicat. Totodată, pe teritoriul întregii țări este menținut codul galben de caniculă. Autoritățile recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare în orele amiezii, să se hidrateze corespunzător și să limiteze activitățile desfășurate în aer liber în intervalele cu temperaturi extreme.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Here we go.
0: Hai cu zâmbete,
7: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM, hai să fim number one!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

lume fără onoare și fără limite morale. Cum aș putea fi fericit? Poate dumneavoastră, oamenii politici, s-o duceți altfel. Vorbiți de clasa noastră politică. Ei bine, ea confirmă că am ajuns o țară plină de secături. O țară minoră, căzută rușinos la examenul de capacitate în fața Europei. Aici ne-au adus politicienii ordinari, hoții, improvizați astăzi moraliști, miniștri ce s-au vândut o viață întreagă. Parlamentari contrabandiști. Voilà, o avem în suflet. Există o epidemie înfricoșătoare de meningită morală. Iar țara trebuia să ajungă aici, târâtă pe marginea prăpastiei, de unii conducători care sunt hoți la drumul mare.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
3: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri.

0: numărul 3. La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
1: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393908.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
1: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
3: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
4: Cu zâmbet pe buze, viața e mult mai frumoasă.
3: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
5: Radio station you can't live without. Smile FM.

0: 19 și 32 de minute, dragi ascultători. Te las în continuare cu gânduri frumoase și cu salutări călduroase aici la Smile FM Moldova, mai ales pentru Liliana Ursu, care este alături de noi și ne ascultă cu mare, mare drag. Îți dorim o seară cât se poate de minunată, mai ai ceva timp să muncești, după te așteaptă soțul scump și drag acasă cu cina pregătită. La mulți ani încă o dată tuturor sărbătoriților și la mulți ani pentru Maria, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere, să fii fericită, împlinită și iubită. Pentru tine este următoarea melodie. Despre ce melodie este vorba, te las, drag ascultător, să afli și să descoperi împreună cu toți cei care ne ascultă, dar și cu mine, pentru că nici eu nu știu despre ce este următoarea melodie.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.
3: Smile FM.

0: Deșteptare în difuzoare. Hai cu hituri. Smile FM. Cool.
1: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete. Hai cu veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Leave your message at the
2: tone. Continuăm programul și vreau să vă mulțumesc tuturor celor ce sunt alături de noi, atât celor care ne ascultă pe frecvențele Smile FM din Moldova, dar și celor care ne ascultă din afara țării. Sunteți minunați, sunteți deosebiți și rămâneți în continuare alături de noi, alături de cel mai vesel post de radio din țară. Așadar, rămâi în continuare și nu schimba frecvențele, ne întoarcem imediat.
1: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete. Hai cu veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Și uite așa, dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi. În numele echipei vă mulțumesc, o noapte și o seară frumoasă vă doresc, să-i aveți aproape pe cei dragi dumneavoastră. Și ne bucurăm enorm de mult că am petrecut împreună, că am ascultat melodiile preferate și am transmis la mulți ani din suflet pentru cei dragi. Să știți că și mâine ne întoarcem, tot aici vom fi, vom petrece 3 ore minunate cu gânduri cumpătate și cu emoții frumoase, așa cum se cuvine. Cu voi a fost Ion Croitoru, v-am pupat, am plecat, aveți grijă de voi și de cei dragi. La revedere!
1: All right, here we go.
2: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
2: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
4: Leave your message at the tone!
0: Și uite așa, dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi. În numele echipei vă mulțumesc, o noapte și o seară frumoasă vă doresc, să-i aveți aproape pe cei dragi dumneavoastră. Și ne bucurăm enorm de mult că am petrecut împreună, că am ascultat melodiile preferate și am transmis la mulți ani din suflet pentru cei dragi. Să știți că și mâine ne întoarcem, tot aici vom fi, vom petrece 3 ore minunate cu gânduri cumpătate și cu emoții frumoase, așa cum se cuvine. Cu voi a fost Ion Croitoru, v-am pupat, am plecat, aveți grijă de voi și de cei dragi. La revedere!
1: All right, here we go.
2: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
2: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one! Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
5: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
6: Alo, sunt eu, foamea.
7: A, da? Ia stai o leacă.
6: Smash Burger.
2: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
8: Taxi, Taxi Leova!
2: Sau ne poți suna oricând la 94294. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
9: Smile FM.

0: cu hituri, hai cu zâmbete, hai cu Smile FM. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
1: și facem petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gheri Cosma.
1: Distracție garantată.
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
1: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini.
2: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
3: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывае к бдительности.
2: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
2: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Ok.
1: Pe Smile FM Moldova.
2: Să fie veselie. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
5: Now check this out.
1: Smile FM Moldova.
0: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: turn it up.
1: Smile FM.
2: All right. Oi, oi, oi. Is that me?

0: This is Smile FM.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: Yes. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md. Please.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța igienei personale. Igiena personală este esențială pentru prevenirea bolilor și menținerea sănătății. Spălarea regulată a mâinilor cu apă și săpun, igiena orală prin periajul dinților de cel puțin 2 ori pe zi și curățarea corectă a pielii sunt pași importanți pentru a rămâne sănătos. De asemenea, schimbarea regulată a hainelor și evitarea contactului cu suprafețele murdare contribuie la menținerea unei bune igiene personală. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare. Let me talk to you.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascult și pe smilefm.md.

Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Într-o liniște apăsătoare, un pian începe să cânte, iar versurile evocă amintiri și emoții profunde. Așa începe See You Again, piesa care a devenit un omagiu emoționant pentru actorul Paul Walker.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. După tragicul accident din 2013 în care și-a pierdut viața Paul Walker, echipa filmului Furious 7 a dorit o melodie care să-i aducă un tribut. Charlie Puth, un tânăr compozitor la început de drum, a fost unul dintre cei 50 de artiști invitați să compună o piesă. Inspirat de pierderea unui prieten apropiat într-un accident similar, Puth a compus refrenul și melodia piesei în doar 10 minute. El a mărturisit: mă gândeam la prietenul meu care a murit într-un mod foarte asemănător. Impresionați de sinceritatea și emoția melodiei, producătorii au ales-o pentru coloana sonoră. Wiz Khalifa a fost invitat să contribuie cu versuri rap, adăugând cântecului profunzime. El a declarat: a fost multă inspirație din refrenul lui Charlie, a fost important să ne asigurăm că este o celebrare a vieții.
1: I wrote this song for Sam Smith, Adele, Eminem, Skylar Grey, Chris Brown, Lil Wayne. They all auditioned to sing it. I was never intended to be the artist on this song. I had actually never seen a Fast and Furious movie before. I remember what was going through my mind at the time, just how cool it was to be part of something that we all knew was going to be so big.
0: Lansată pe 10 martie 2015, See You Again a dominat topurile, petrecând 12 săptămâni pe primul loc în Billboard Hot 100 și obținând certificarea Diamond în Statele Unite ale Americii. Videoclipul oficial a devenit unul dintre cele mai vizionate pe YouTube, cu peste 6 miliarde de vizualizări. See You Again rămâne un simbol al prieteniei și al amintirilor, demonstrând puterea muzicii de a uni suflete și de a vinde.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi la Pastila de știință vorbim despre o invenție simplă și genială, inspirată direct din natură. Ariciul de prindere, cunoscut și sub numele de Velcro. Totul a început în 1941, când un inginer elvețian, pe nume George de Mestral, s-a întors dintr-o plimbare prin pădure împreună cu câinele său. Observând cum micile fructe de brusture s-au prins de hainele lui și de blana câinelui, a fost curios să afle cum funcționează acest mecanism natural de prindere. La microscop, a văzut că fructele aveau cârlige mici care se agățau de fibrele hainelor, un sistem natural de prindere și agățare. Așa a venit ideea să creeze un material artificial care să imite acest fenomen. După ani de muncă și experimente, în 1955, George de Mestral a brevetat Velcro-ul, un sistem compus din două benzi, una cu cârlige mici, cealaltă cu bucle. Când sunt presate una peste alta, cele două suprafețe se agață și rămân fixate, dar pot fi desfăcute ușor. Numele Velcro vine din combinația a două cuvinte franțuzești, velour, adică catifea, și crochet, adică cârlig. Sistemul a fost folosit inițial în echipamentele NASA, dar a ajuns rapid în haine, încălțăminte, rucsacuri, dispozitive medicale și chiar în industria auto. Este un exemplu perfect de biomimetică, adică tehnologie inspirată de natură. Un morman de scaieți a dus la una dintre cele mai utile și răspândite invenții ale secolului 20. Cine ar fi crezut că o plimbare prin pădure și câțiva scaieți pot da naștere unei revoluții în prindere? Sunt Ovidiu Munteanu și te aștept și mâine la o nouă pastilă de știință, pentru că marile idei apar uneori din cele mai mici întâmplări.
2: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。

0: play the biggest hits. This is Summer. Smile FM Summer Edition. Summertime.
1: Au dat muguri verzi în ramuri mici, iar păsările ciripeau din curtoazie. De mult să știu că tu nu

0: știe.
1: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.
1: Hey guys, I'm Kyle.
2: Hey, we're Imagine Dragons and this is our new song.
0: This is your station.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!